0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane di onim na wankobia na ye osatesem eno ma bebui na gana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: hwekura ye wo yesi throw ato eya 20 inches 3 days yet bi pie we eya kro
0: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se nwi anom wa manone yo mosua kakra yo musu ahunu yensu yatie yenyina etrasia ni akabom
3: memory da bia ebonusia epemusia ekosi na wotwe etwendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwase ye
2: ze na je se abrochin kuma na dim tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa gana amna fa ne to ma pefra o man yin puntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma djuma di yi mu ye be san so mu akwanya no wa chere wa dwen
4: robert david me kaso fi germany
5: kobe okay yeah amsterdam
4: cost of no work for abrochin kuma wo ma wa man na ne mo mo atia man no dia na o mu dipie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so say ye meme ne da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chinkumuni.

0: wonso asa kwosoro paa
1: e wo se maniji e fi se ma fa Mr. Kill aye be man kasa
2: wa fa meme dro Mr. Kill aye be memua enya afi na wo be ye hu debate
1: tell him
0: hey na ada no fa no word comes sir
1: na so moa me si Mr. Kill ya ma fa nti ma ye be memua case closed
0: nisu bi pesa me ye be man kasa nti menya Mr. Kill ni bi wo hiato.

0: jana munye bibi.
1: Hey, amanfo. Kofi nyante chini. I'm wo TV 3. Menye bibia gese mitie. Na nao sebo nsu jumedi papa.
0: Enana munye bibi. Ejana munye bibi. Enye bibi, enye bibi, nansu e bibi. Enyaje, enyaje. Nyansu na asmarankon. Obi wawa nene jene jene. Yadie nene niso. Nyansu wo huna di awanshe. Obi otita aso shadi awo unu. Ninyina de fragen jene. Ushia mene fwani na nita wanim. Nansu wa unwa nchi awa. Ema nene wa humete. Ema nene wa unwa. Eni nko siyadi eti eti awako. Ajune ni adewe adie. Ajuna ye ni adajie no. Entumi unwa adie. Entumi nkaya